C'est pièce. Amana kala vema vata tuma tama pe. Asi sa si ke te tum sut kafe. Aga ta ya ta vena wan ni vo niu. Ana komas nan tena pamuka taniu.